콘트롤 같은 좀 요로 친제는 가가 마치 받던데 정도가 침상지 가가 제면은 주조 진원의 세븐아 다지 주조 그 때는 달라다 티가 좋아 유튜 근데 니마 섬주 샤비나 제용 총용의 세븐아 침상 마부지 가가 니마 섬주 시고 근데 가가 마치 뒤 아니 주조로 배팬 첨보 토대 받던데 인도 아니 디게 다 님의 초다 집에 들은 템의 로브레스 다 시바데 가서나 아나 오늘 인지 미지 가 제고야 된데 유비나 르바 양 디나로라 테르샤치 tamna sabat diwa ben chana ta kha chia de thumkhang chi be na pe ti churwa pa chu phartom chi cherwa phartom tu churwa bo che ene thumda ma che che cherwa de da thumpong won chi be na khoran ju sum sang re ya bo re che ti ho re ba ta yine ya de shu che be na ani ta na kha chi ne sa cha ti ni won chi lo ka le chem bo shi bo ro do ta ti yin de ane ta be chana ta thumkhang ki ta kunyi kha che ma chu be ki teche ta me thumta je je tende che en pa tang se be na ta khona ni sa sang ni bo te ene kunyi nyam do lo chi se je nyam do ma te be na ene cho chi ki thumkhang le chu tu ja be na ta ti ene kha che cho be ke tende khong do le sha gu yus te che sha ti ene nga ba te sa ba de sha nga ba te sa ba kha de su do nge ma te de chim lo ke tem be nang da che je chang sa ja ma cho be na za yu ji chang sa ja be na ene ti ki nyen de ti kha sa ta nyu ba ma thong be khong do te sha go de ta te ren te te rem do ti chapche ne ba de na za de yu ti na za de be song che ji pa jo de ma la che shu go be ti ha go be na ti nyen de ti ene tan da me bu so ya ke ten de khong do le sha sha ta tu ba de ka sa na ta kha ji be ko rem nang do kha che cha bu shu go ene cho ji ki phlo mang bo su ji de ba ene sa sa ni ja la ge ki shu sa ti chung de be ba ta ti ko la en de ri chung lo na lo la ta ti ki phlo de ene sa cha ki tu mo cho be ka la ta yu me ko la ene ji kha se bu da ene ten de ki de be su sha ta tu ba de ka sa na kha ji be ko rem nang do lo ni me ji ki pu ju de a me ke jik so chung chia ti ka la ene ji pa chu ta ka ra zo ba de ma go ba ten de sha ta ji ba de ka sa do na अने पु त पु ति सुसु इमे पापा ति सुसु इमे कोला रबा अने यिन द मेन कोला अने छमलो छुतो जा छुतो त ति कारे से देओ स तें ने छु त ngaran छु जे कबल मंगबो यु ज अने छमलो नलो दे टेंपल छ छ तें रे सम तो त तंदा मंदो छम छु के तें जे छुबा ति कारे से ने सुन छु छे बे कोरे सुन छु छे बे को नलो ल छ छु दे बा ति कारे से थंबो ति सुन छु के अ छे यु के जु नो जो रबा त ति जा छ रु दांस नि बा ति कारे से दो ना बेन छ ना त सुन छु छे आ दा या ना 那薰水旗下跟王家的原来几派了没得几派这边跟王家同住没不差劲是吧那地没不差劲让薰水没给他薰水区域地给地啊可能上些钱钱啊可能给他家具被你们同住了上些钱钱让天拉手下等这些都送把地他啥把这些地卡的时候呢俺就给他的薰水旗恰空也买了他地的电费钱他可能人把他不你把送把酒了吧地拿落了他地那说说给 提示下叔叔给他安住呢超什么的吧超超某的住提那呀就出多提过的时候忙不了没事需要一把提卡的时候都能安住薰水去啊你带薰水去啊卡钱是啊就了卡钱去啊卡钱就他提下个样子停住的俺让住提的退吧变成了一多带俺住给提的下一把切球吧一把切球不许过那俺住的龙里的修正就跟他掐了吧但一把切不修了这当人家干了俺的叔叔民族过不打地帮民族民族过 过吧，马车大车等着过吧。当然，那些年把车走多，年了跑不着吧。叔叔就拿出了这个玉米地过。当俺爸这个，三八的，三八的，是俺妈那上班去，他请个女把子偷学是来不的，他买不收下。出发的开始走呢，但巡逻去，但巡水车去就拿着了吧。他头当拦路了，三轮车下，他地过了，还能忙完了，实习忙不通个的。他当他去接了，就那他他说全部修了多，当俺让做多话，这些个呢还能提个提去。 啊，车主的白皮给可能难度，像哈啷们这边忙不就用个来上路，但等把地开始往这走路去吧。但地往这走路去呗，给地按住他那忙顿成熟个角落地蹲在地那里，地那落了，等着那个蹲许多，具体开始呢，让对人家搬家不能停车，但提个垃圾的电就是搬家呢，记得留在这不说的，那车接不着车不停车给他记跑了，你年假有把叔叔哈过吧。 但第好过咱好过吧，听那嘴边那叔叔给这叔叔开个月是，搬迁了刚才包了最近，刚才包了最近，那米怕就大几刚做那眼把钱不得，那没收好姐姐姐，那就拉不提把铺边去，那第是大几我那给他人最难落了，俺叔叔买边那，他怕就得了穷苦开始开始那，这就是什么的，你把他开始都那让叫钱去，让叔叔给叔叔了，那啊，六百钱给他的钱就给他。
대배치사 디카르시오스는 벤찬나다 모다기 미스동제르와 아니 모다도 보조직도나 아니 모다디카르와 까참쇼 알람사 야 인지 미제 람상 지지